mo fie he ehwehwe wakira kwan baabi a fie baabi a ye di yesu moja twifa so ewo yesu kristo demo die jinas asemi so die dia pejam pai mo jinas asemi so a ye di pejam pai mo se obonefo no ni bema bia awodi a kire wo so wo yesu kristo demo Yedi Yesu moje etu ya faso. Pacho kase wa Yesu Kristo dimo. Ene anadwi. Ene anopei. Ene dei. Musumi ya minamu yi. Ene afi ya minamu. Ene infia edemanim. Ni foni bema biara odi akira mi mama aso odi akira mi mama maso odi akira mi yire so odi akira mi kunu so oboni fo bema bia Achire mi ni mi nua namo so. Ene ye di Yesu moja twifa so. E di Yesu moja twifa so. Ye di Yesu moja twifa so. Ewe Yesu Kristo di mo. Pacho ma ne su ne bon pae. Ma ne su ne bon pae. Ma ne su ne bon pae. Ma ne su ne bon pae. Bani for be maybe ya. Wa bow baby dee. Wa bow yiri dee. A bow kunu dee. Wa bow noon yanamu dee. Sends you so much ya quine. Naka emma samo. And the edge never radia samso. A bomb pire. And radia samsa. Yanamo goma ni moja. And the yanumwa samso. At your tail for the suku name. It's in our bomb pire. Obani fo ne jan bia obani fo ne bema bia awade a kire wo so se kai mra wo fie ye di yesu moja twifa so ye di yesu moja twifa so ye di yesu moja twifa so ewo bo sumi ya ye na mi afi ya ye na mi eni fie ta ye nim ewo yesu kristo di mo ma ne su na bon pai ma ne su na bon pai ma ne su na bon pai Ma ne su ne bon pai. La bada brant. Banda bala baba. Vikola bala baba. Yanda bala baba. Sianda bala baba. Ipari yanda bala.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na eko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Me sia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko concert dia ye mia. Jesa bibia.

0: fine.
1: Mr. We stand for correction.
0: Yes.
1: Why? Yetia, you Kenya, Mr. But Obi ni mo biche. Ebi a ebi phone lines na. Ebi a na wo din bi eso sin ya meji ya. Ode bo modi an efre. Na che se e din we. But ye bisa se wan ye nim.
0: Yes.
1: Odo mo ko.
2: I say, wan ni na me ho popo.
1: Kom.
2: Oni pa boni a wo she me so.
1: Oni pa boni ayede.
2: Wo she me so.
1: Etia oni pa boni fobia mo she ni pa so.
0: Yes.
1: Etia you may be bien pa ye pa.
0: Jesus.
1: Ye won ko fobia wo ha wo jawa bra bo mo mo be se wo so. Esse

0: higher sample 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti yaba be just a scripture we sunya bompa.
1: Yes.
0: Ewurade ni ya hai. Mhm. Wasama ye nkwaji.
1: Mhm.
0: Hoye ni
1: bie ni ho.
0: No wa so ni pa boni fo wo say so.
1: Mhm.
0: Na wa time.
1: Mhm.
0: So odi echi.
1: Mhm.
0: So twaye.
1: Yes.
0: Na so obi susaye.
2: Asempa FM.
0: Assassin be to trotro.
1: Yes.
0: Ene ye be kasachi assassin.
1: Amen.
0: Ni me si ye be kasachi.
1: Amen.
0: So mu didi.
1: Mhm.
0: Omo nu musu.